Diasi. Sarah, nina busue derwa diasi. Mamina kwa ama sama ushuma no busue derwa diasi. Efia wo yarefa wonso derwa diasi. Akuya Afra kuma nina busue derwa diasi. Sarah ta David nina busue derwa diasi.

Onda ya na sinamo. Epa se oni edini. Onda ya na sinamo. Epa. Onda ya na sinamo. Epa. Oye ye oti. Ah. Onda ya na sinamo. Yes, you are. Eh, you know you're not.